0: Coldplay, A Sky Full of Stars, da ζητώ throwback, αν το Jamie Terrenoway να μην έχω Bay Breakfast.
1: Buongiorno.
0: Πήραν πάρα την ατλά χαράβατε μανάννα. Αλούμ.
2: Ecco.
3: Οφα.
0: Όχι βέβαια.
3: Δεν ho piacere a strada per fare più το λόδο. Πήρε τη γύμα πετάγια, πού.
0: Con, cioè, Adna, Palisa, Edin, Awek, La Spalmas, Gioa, Baharecha, Okol, grazie al The British Premium Sausage, che hanno salzet, mi sono nifto saif.
3: Ecco, kienu ħafna nies ġejjin jiġbru salzett minn għandna, jiena
2: ħadd
0: ma' qassam ħafna.
3: Terin jekk għandkom bżonn xi ħadd hekk joqgħod ma' nies naħseb dibes.
0: Sales, fuq sales.
2: Selling jgħidulu.
0: X'nagħmlu intuhom
2: il-sigla jew?